0: Ya bora ya yone ke school dia so.
1: O be mai to sin la tam kwan ke right.
0: Ariyo.
1: Ai la ra yi o chuku. Ire gwa se ni mo bia. Ai bu den de mu te rozi. Ba ma re ba la run ke kwe se mwai. Ta na wi a no bia. Ai ba ta no se la mbe ta na me. Ta na kwe se re na.
0: Kamro bi ndi ni ne kwaro no gara aga.
1: Te ne bere ke chuku azu ke na ndukwa.
0: Kamro bi fazu ke na ndukwa.
1: Amen.
0: Oito duina na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere ni bebe bame.
0: Oito duina na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere ni bebe bame.
0: Oito duina na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere ni bebe bame.
0: Angelu nke chuku.
1: Gibo ya nchenken. Oichura zana pati.
2: Oh, the children, and the man is still claiming to be a man. He is all right.